அவங்க பிராணப்பெண் கதவுரி என்ன கோயம் கோயில் குத்தி தோணுங்கிறா நம்ம ரேடியோ இந்த மூணு தேதிக்கை அவங்க ஐயோனப்பம் கொங்குறா கிரிபசங்கை அம் கொங்குறா கொங்குறாங்கிற முறம் ஓகே சசன் காக்கான போய் நேரத்து கிடைக்கிறோம் பண்ணான் கிரிபஸ் அக்கா காணிக்குமே அந்த ரேடியோ பா இன்னும் தைய ஓடி இருக்கு அசவாக்கினது மைபுரத்தில் பவுல் ஓடி நிறுவனிக்கு நம் கொங்குறா ஐயோ எங்க எங்க என்னன்னு The workshop Jan Kasan reports Ireland about the 2025 draft summary compliance reports in the DSCR. The DSCR point the reports on Facebook and Nakawa Messenger. A Kaki Rinanun and prepared PNA, Nayata Nakawa, Narawan Napan, the PNA. 69 and Akawa in the Betari Yupa, in a book you obstra, Akan Panamata Turkey, Yon and Awak, the PNA, Ibukin Irakin and Nakani paid. Anamata Inikonan Toy. Nakoya kind of a lot of the Kilipas at the Kilipas Marine Spatial Planning Coordinating Committee. For more of the week, man in Tari AU, at the Ira Kiria Tante, and the Rapatati Dauteka Koro, on the Yaknaki Yarunanga Nakawai, if we get the table, a Emmanu, Akataniya Yanepe, Aron Dikon Doro, Nikaupo in Narawa, or Punkarakan Dikoro with the Pua, Aika Kawak, if we get the Vero. Sitabo Puntawana Terepau, Renakora and Poka Kilipesi, Nibukarawa and Makri, Nikamitipo in Narawa, Ike and Akon and Koran de Paye, and of Benoa. Terupa in a team at the Terran could go point in America, a Iran in Puba. Again, Nani, I would not have a title to Rapatayo, Nakon Raman in Puba New Zealand, if you can imagine the program May, on Ronak in the Tan Kate at the program May, Niko Takanapina, the KMS PCC Secretariat, at the Ibo Boki, Nicaragua, working Teratanye, Ayo. As someone took in the Tangari, at the Akaida Kiria and the Tanamoku to Botan in Mokuri in Jacoa, Yon the Kara Taman, or Aman Karkimani and Gopoy at Tigger in Marawa, at the Karaoke and the Tapu to Botan in Nahawa at the RGA Eco Farm Ibundik. It was named the Botan in Mokuri Yupa in another day, our Apulinan Aron Karawan Karaopa in Dingimia, Narun Itera and the Sua Kahawaki, Yon the Kara Taman, Data in the Karaopoik, Mendeka in Marawa. A Purika Yetani, the 3DAU, Nimokuri, Akan Karaopoi, Narun the Tuna sausage. The tuna turkey,
ni yakini yaron makuri ay kameno yakini kay tayre ibukin tamaro anti europa o yaron dakaw ibukin kay timeto an europa yakai tredi ayo epuru makina teacher ay po ibukin nangana kiya anata pote to bodak nakawa ay the training units deja ke mete cft or the cppl temunyo ko ibukin makina o timeto an jwakin nangari yon terebe ko yo no kontai ay ka anero yanga anaka kaita to bodak nakawa na kontra pata ay fao ibukin potokan jwaki nakawa ke yo no yetenasi nikirbes Esa te puta ni makuri ibuki ya aine rorondi kila kita kagaru a kamuero ya ameta ite muaisa ni karawa na ngariri ete wana te wiki man ente wiki anako tabo makuro ete rawa te ini yeta ere posi na tasi de bliu tabo makuro yo e te ya wia na pipi na kona na ruon karikero ngono kopa na kirpes pa te ngariri yo e puri poputo yo di susu a wakin ente bisines ete kuri te ya wia pa e kaina kita ngariri yo ido ya aine men rapata e kaku kokolo yo tabo makuro yo are apori kuran kerki ide toka woi kai ibukin pokan karira ken ron da yakare gamani e kai ga chari ri yo iron sere kai nga men te pote ke ti to inga ina chare ri senda yo anti susu akramas maria men jera bodari ka tanga mani ibukin the business as the kindling kiribes I wanted this on atau lagi ngoi ada yang kita lagi orang nana dulu orang nana dulu dari orang orang pernah kirpes orang nana kau yang pernah kirpes kalau tak lupa emang ada kita ingkai ni mana orang anu antepu orang orang ini pokon orang orang akan ni amek ini pada semua orang orang bentuk ini ampu orang kirpes ingkai kita ini ni orang ngapa ini mengaku kita pada ampu orang ayo nak kontak ini nanti ayo nak kontak tapas enak kalau pergi orang itu oh ini tinggal ini kan orang antepu kai mesuroi atau sabumu